0: La gente está muy loca.
1: What the fuck?
2: Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.